0: I tak kad gledaš snimatelno i pečali sigurno. Možeš da kažete kad tuga ima topče, a možeš da kažete kad tuga nema topče.
1: Neka vina.
0: Ti vidjeli gospodine, kada je topče to?